0: 全略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci